0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省乌鲁木齐市乌鲁木齐中部县草南木河边，蒙古人从波斯尼亚出来，三十七岁到现在三十岁。
2: Хүнд сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн Фүсийн Аражи хорогийн шингэн нэвтрүүлсэн ээ. Мөрдлөг, замчлаг, дахин давшилтгэх тосгийн нэвтрүүлгийн сүүлчийн бүлгэс нэвтрүүлэх боллоо. Та шансан ирхэн үү?
3: Мандах Монголчин гэх тосгийн төлөөсийн програмын олон хараас бүх талаар бүтэн үжимчтэйгээр Фүсийн орны Ардолны Ажахуй соёл, сургаан хүмүүжил зэрэг талын чанар сайтай хөгжилтийг харуулв. Доро Фүсийн хотын Монгол Аражи хорогийн Мандах Монголчин гэх тусгай төлөөсийн програмыг хариуцж байгаа ханигч ажлын байртан 28 жил ажилласан Дэд хорогийн дарга Хосбайраас ярьсан.
4: Манай мэдээчээр Фүсийн нутгуудад Монгол нутгийн нөлөөд төлөвлөн суусан ажил болох юм. Мууч манай нөлөөний мажид авчилбар Монгол нутгийн хүн ам хамаг ярбан Монгол үхэл ус үечхэн нөлөөд бүрийн төхөлдөр хамгаалсан ажил орон болох юм. Монгол Аражи байгуулснаас одоо манай Монгол Аражи үеийн шин замын нөөц сонимд тугурлих тосгийн хурагаар гамжир гурван их програмын ханаарсан нөлөө том суртал баавлагын гол багч болсон байна. Тэгэд одоо голдуу миний хувьд нь хамаарж байгаа Монгол телескоп одоо яг манай Монгол Аражи үеийн дотоодын жолошгүй нэг гогцоо болох юм. Энэ мөнч манай бүм можид авчилбал Монгол телескоп байхгүй нэг хоосны нүхбүрлж дийлжээ гэж бодож байна. Энэ хэдий жилийн ажиллагаанд ягаар хамт өдөрсөн гэж ялгалгүй Монгол Аражи үеийн хан төлөө чармайж ирсэн үжиг сонсож хамт ажиллахтай чармайлгаа дамжин одоо манай Монгол Аражи одоо дөрөн Аражи бүрийн төгөлдөр төлөс үгжим саяхан ийм нэг шин гараад орж ирээд байна гэж бодож байна.
3: Аражиова төлөсийн алхам нэгдэн хоршиж, өг сурвалжаан хамтаар эдлэхэр дамчин, Фүсийн орны үндэсний соёл урлал нь урд гараагүй хөгжжээ. Одоохны Фүсийн Монгол Аражи хорогийн утаг урлагийн найруулагч, Дүд хорогийн дарга Эрдэнэс ярьсан.
5: Манай Фүсийн Монгол Аражи нутгийн утаг урлагийн нутгууд дэгэр дэрэн туршид цахийн магт донтын үнтэй хамтын үгчийн амсрын бай болгох, үнтэний бүрэн дасны ахлах, Монгол үнтэний шилдэх, Уламжил утаг урлагийг төлөвлөрөн хөгжүүлэх өөрийн гол зорилттой болгосоор ирсэн байна. Батэ уулгын талаар гэвэл одоо үнэтэй онцлогтой, орон нутгийн онцлогтой, хорийн үлгэр, өргөрөөс артын дуу, холгоо, магтал, анди зэрэг уургуудыг тойруулж, нөтрүүлэх хөлбөрийн талаар нь одоо голдуу шингэн нөтрүүлэх, ахуй талаарыг шууд нөтрүүлэх, орчин жилдүүдэд бас энэ хүү шин дуучруулыг ашиглаж одоо сайн сайхан жилдэг уургуудаа бас нь замжилж байна. Яг энэ болохоор одоо бидний

0: 어떻게 올리겠냐, 들어 올리겠냐, 너, 오르긴 달라로 언니 빨리 주시나? 너, 너, 난용들 그룹 달라로도 아랫단 바로 오르타 주시나지. 야, 이 뭘, 그런 비디오, 너, 어딜 진 뜻이다. 만약, 오르말로 몽건 성취된, 하은 다살, 호르르니, 골트설, 있음에. 언니 무치 미디네, 허중 허시 티나, 너, 오르고들인 체는 아직은, 로디, 호들로스쿠튼, 보주시나.
1: 어떻게 허빈 답칭 허빈 조치들을 어떻게 하라고 혹치죠? 호동 아버지 등 어떻게 저한부터 그 어르신 이득이 되었죠? 어떻게 나이롤었죠? 몽글 어르신 저한부터 그바 다할티가 신칠죠? 돌급칠지 온두스니 소일 이득이 되었죠? 니그민 우라식 바 아자훈 우라식 함튼 버들히죠? 아톰니 사는 버들기 흔듯그치 실득 오르륵 보다 아톰니 돈다스 일스테 겟기 바람틀은 2000 보드 18만 원어서 어떠 볼틀 어른 차긴 함조치룰트 오슨 초래 아침 몽글 아라조 드드시그 어둠늑 알흠 호그줄이 그불 으흑시 신조치룰트에 부틈치 타이가라 오슬칭 호그줄자 오울긴 담줄긴 아르그 마이간 신칠등 урдуудаан хөгжилтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Чагарны Монгол Арааж хамжуучлалт уусал чагийн давшилт. Шижинпингийн шинэ чагийн дундад усын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаа бол шинэ чагийн жолоодлог болно. Чагарны хөгжилтийг дагалдан Фушины Монгол Арааж нэвтрүүлэгч өрн чагийн эм тамхтай болжээ. Фушины Монгол Арааж хороо байгуулагдсан гол зорилго бол өргөн олон Монгол үжигчд сонсогчд үйлчлэх гэсэн юм. Тухайн үед одоохныг шиг жуучлал хөгжсөнгүй нэгж ховын жуучлал ба ховын тавчин гэж байхгүй зөвхөн аражуу ба төлөс байсан юм чин ард улсны гадаатай харьчих гадаад ертөнцийг ойлгоход Фушины Монгол аражуу хороо чухал жуучлал болсон юм. Фушины Монгол аражуу хороо байгуулагдсанаас одоо болтол орон нутгийн урлагчны жохон бүтэх хөдөлгөгч хүчин болж үдэл санаагаа чөлөөлөн аж ахуй чөчгөлөн хөгчөд ин жөглөр болсон байна. Одоохны хамжуучлалт уусэлчин хөгжих бол Монгол Арааджуугийн зайлшгүй түүхэд сонголт болно. Фүшин хотын Гөгөн сүм балгасны Гөгөн сүм досхоны Монгол Аааж хорогийн үнэч сонсогч Мөгдний багшин их сургуулийн профессор одоо ажлын амралтаа авсан Тунгалаг багш одоохны хамжуучлалын орчинд хөлөн аврагчийн талаас ярьсан.
2: Би манай одоо энэ шинэ чагуу болоод байгаа юм. Манай нэг байдал басна. Ям эн сөнийн тэр Луис Арожо өнөө одоо яаж хэн нийл уусч мөн одоо манай нэг гарууд төсвэн үе чатвэн эдгээр энэ дуучлалын эдгээр имей яад нийлүүлж байгаад шинэ чагуугийн сонсогчд үжигчдийн анхаарлыг татах нэг юм байна. Энэ манай монголчууд яана сөөл гэр тимба үхэл үсэг бичгэнэ талаар нэг юм байна. Сонсогчдийн үжигчдийн сэнийрэлд хангах энэ талаар одоо сайн миний үчигээр юу оролдож юу сатал юу бодол хэлж байна.
1: Одоо Фушины Монгол Арааж хороо шинэ чагийн хамжуучлалын орчны хөгжилтийн аймаг өрлөхилж байна. Уламжлалт жуучлалаас шинэ жуучлалын чаг мужид орох бол түүхийн зайлшгүй сонголт болно. Хамжуучлалын чаг үед сурвалжлагч, найруулагч, хөтлөгч, нөгдрүүлэгч нар ажлаа хэрхэн уусалч хөдөн сайдур хийх бол чаг үеийн ховсгол чанартай үүрэг мөн. Өнөх түүхэл чанартай мөртөн ховсгол чанартай чаг үед шинэ жуулчлалын ажилтан нар яруу алдартай мөртөн өрсөлдөд чанартай үйлс тулгарчээ. Өнөх шинэ аянын жуулчлалын ажилтны ажлаа хөрхөн сайдур хийх ба үндэсний жуулчлалын ажилдаан эвлүүлсэн хайр сэтгэлгийг оргилуулахыг тулгам шаардаж байна. Үүнд одоогийн Фушины Монгол Арааж хорогийн дарга Чисичнос ажилтан нараа чанга шаардан ирөөдгийг бараалан ярьсан.
3: Манай Монгол хөлле Арааж нутгийн 40 жилийн амжилт бүтөмжин яг Намба засгийн орчны төлөвийн яг харамжилэл үе үеийн ажил шийдэн шаргуу хөдөлмөр жич өргөн олон хулан авагчдын хүстэй дэмжлэгийг гэрчилж байх юм. Яг имас одоо бид бас нэгэн хөгжилтийн ихрэлтийн цаг дээр зогсож хариу цагаан үргэлж чармийн урах шилж домдодын өндөт төнэ хамтын чогчин ухамсарыг бат бөгби болгооч өндөт төнэ ухаг үлгийн ажилыг

0: сайтур хийж, орон нутгийн аз ахуй соёлын хөгжилтөд сайтур үйлсэрхэн хамт өндөт төнэ бүрхүмдэн давшилд нийгмийн үй жогчил ба тогтун байдалд байваа асууж ахуй үйлдүүлэн бадруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна.
1: Ирээд үйдэн Монгол Аражуу төлөөс жуулчлуурын хөгжилтийн явчид тус бүйн давалгаан бадруулж, уламжлалт дамжуулгын хөрлчгүү талаа нөхөрлж, үйлчилгээний чадамжаа шилдэгжүүлж, хөлөн авагчид лугаагийн үйлдэлчлэн чангат гэж, хот чиглэлээр дамжуулхийг боилуулж, хөлөн авагчидын ханамжийн хэмжээг чармайн дээшлүүлж, өрн чагийн хам жуулчлуурын орчинд уусэлжин хөгжиж, нийгэм нийтдэн олон өшчилсэн үйлчлэг хангахаар чармайн. Монгол үжигчид сонсогчид өргөлжилэн дэмжиж, Монгол Аражуугийн ажилтэд чөхрөшгүй чармайжил байвал, Монгол Аражуугийн үйлсийн зам мүүл дардан шиж, Монгол Аражуу нөвтрүүлэг ман хам жуулчлуурд уусэлжих хэрэгм ахин давшхан лавтай юм. Тус удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Оюун Чимэг, нөвтрүүлэгч Үүр Чарх, шингээгч Намөхөн, ханигч Хайшопин, ерөнхий ханигч Сэчин.
2: Хонд сонсогчдоо Өн чагийн зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражуугаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний тусгай нэвтрүүлэг өндөрөөд өндөрлөлээ. Баяртай.
3: Бэйжин шигэн 11:30.
4: Зүүн ян ренмин гуанбо дэнтай 中国之声。

0: 前沽县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省我们做完欧洲蒙古政府省超买卖合并蒙古拉拉中国四天的主力三十七的大部分在三十七万
2: 混的三十七的大部分在买这个呢恩恰给你的主力的复兴阿拉叫好了给新的你的主力呢目的这个замчилэг, дахин давсилдгэх тосгийн нөвтөрлөгийн сүүлчийн бүлгэс нөвтөрлөх боллоо. Та шансан ирхэн үү?
3: Мандаг монголчин гэх тосгийн төлөвсийн програмын олон хараас бүх талаар бүтэн үжимчтэйгээр Фүшин орны Ардолны Ажахуй соёл сургаан хүмүүжил зэрэг талын чанар сайтай хөгжилтийг харуулв. Доор Фүшин хотын монгол араажуу хорогийн мандаг монголчин гэх тосгийн төлөвсийн програмыг хариуцж байгаа ханигч ажлын байртан 28 жил ажилласан дөд хорогийн дарга хос баяраас ярьсан.
4: Манай мэдээчээр Фүшин нутгуулаад Монголын дотор нөлөөд төвлөрөн суусан ажил болох юм. Мөн ч манай нөлөөний можид авчилбар Монголын дотны хүн ам хамаг ярбан Монгол үхэл ус үечхэн нөлөөд бүрийн төхөлдөр хамгаалсан ажил орон болох юм. Монгол араажаа байгуулсанаас одоо манай Монгол араажаа үйлсийн шин замын нөөж сони мөдөө тугурлих тосгийн хурагаар гамжир гурбын их програмын ханаарсан нөлөө том суртан баавлагын гол багч болсон байна. Төвөд одоо голдуу миний хувьд нь хамаарж байгаа Монгол телескоп одоо яг манай Монгол араачаагийн дотогдож болохгүй нэг гогцоо болох юм аа. Энэ нь мөнч манай бүм можид авчирвал Монгол телескоп байхгүй нэг хоосны нүхрэлж дийлжээ гэж бодож байна. Энэ хэдий жилийн ажиллагаатай ягаар хамт өдөрсөн гэж ялгалгүй Монгол араачаа үеийн хандлаа чармайж ирсэн үжиг сонсож хамт ажиллахтай чармайлгаа дамжин одоо манай Монгол араачаа одоо дөрөн араачаа бүрийн төгөлдөр төлөс үгжим саяхан ийм нэг шин гараад орж ирээд байна гэж бодож байна.
3: Араачаа төлөсийн алхам нэгдэн хоршиж өгсөрвөлжэн хамтар эдлэхэр дамжин Фүшин орны үндэсний соёл урлал нь урд гараагүй хөгжижээ. Одоохны Фүшиний Монгол Араачаа хорогийн утаг урлагийн найруулагч Дүд хорогийн дараг Эрдэнэс ярьсан.
5: Манай Фүшиний Монгол Араачаа нутгийн утаг урлагийн нутгууд дээд төрлийн төвшөдөө цахим магт донтын үнтэй хамгийн өгцэн амсрын бай болгох үнтэний бүлэгнээс авсны ахлах Монгол үнтэний шилдэг уламжил утаг урлагийг төлөвлөн хөгжүүлэх өөрийн гол зорилттой болгосоор ирсэн байна. Батгийн урлагийн талаар гэвэл одоо үнтэй онцлогтой, орон нутгийн онцлогтой хорийн үлгэр өдөрөөс артын доо, холгоо, мактал, анди зэрэг өнгөдөд хөрүүлж нөтрүүлэх хөлбөрийн талаарны одоо голдуу шингэн нөтрүүлэх ахуй талаагийн шууд нөтрүүлэх орчмын жилдүүдэд бас энэ хүү шин дуучруулын ашиглаж одоо сэн сэхэн жилдэг өнгөдөн бас нэ замжуулж байна. Яг энэ бол хараада бидний утаг үрлэгийн нөтрүүлгийн доо уургийн талаар нь онны байрлагдж байна. Одоо нэг дандүндөөр рүү талаар нь арга замбараа өргөтгөж байна. Яг юм болохоор нэг бид одоо өдгөөдийн төс та манай өрмөн Монгол сүнсгийн харин таасан хөрөлийг хурцсар хийсэн байна. Өнөө мөч мэдэнэ хожим хожид тийм одоо үргэлжлэн чарам ажиллахын руудыг хөдөлгөөлөх нь болж байна.
3: Одоохон ховын тавчин ховын жуучлөр урд гараагүй хөгжиж хөлөн авагчдын утаг урлагийн жохон бүтээлгэд орчхон идэвхтэй болж утаг урлагийн найруулагч Монгол урлагийн жохон бүтээлэг ба тархалтыг шинчилж төргөвчилж үндэсний соёлд итгэлтэй байж нийгмийн ураашиг ба аж ахуйн ураашгийг хамтан бодол хийж ард түмний санал бодлыг хөндөтгөж шилдэг урлаг бол ард түмний дундаас эрэлтэй гэдгийг баримтлан 2018 оноос одоо болтол өрн чагийн хам жуучлалт уусан чуур ятсан юм. Монгол араажуу төлөсийг улам нэг алхам хөгжүүлэх гэвэл өрхөвш шин жуучлалтаа бүтэмжтэйгээр уусалчин хөгжүүлж уулгийн дамжуулгын арга маягаан шинчилэн урд удаан хөгжилтийг бэлүүлэх хэрэгтэй. Чагарны Монгол араажуу хам жуучлалт уусал чагийн давшилт. Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад усын олчлог бүхий нийгэм журмын үжил санаа бол шин чагуугийн жолоодлог болно. Чагарны хөгжилтийг дагалдан Фүшиний Монгол араажуу нэвтрүүлэгч өрн чагийн эм тамхтай болжээ. Фүшиний Монгол араажуу хороо байгуулагдсан гол зэрлэг бол өргөн одон Монгол үжигчд сонсогчд үйлчлэх гэсэн юм. Тухайн үед одоохныг шиг жуучлал хөгжсөнгүй нэгж 허빈 조치로 봐 허빈 답진 것이 바야고 조흥 알아줘와 대두스 발생칭 아르돌니 가다타 하르치흐 가다디스친칙 어이득긋 푸시니 몽골 알아줘허러 조흘 조치로 봤음 푸시니 몽골 알아줘허러 발굴했으나서 어떤 볼뜨다 어른옥긴 우르륵치니 조헌 부득 худалгүйгч хүчин болж, үдэл санаагаа чөлөөлөн, аж ахуй чөчгөлөн хөгчгөд өнгөшөмлөг хүрс шорой болж, үйл ажилгийг жолоодох чагүйн жөглөөр болсан байна. Одоохны хамжуучлөрт өөсөлчин хөгжих бол Монгол арааджуугийн зайлшгүй түүхэд сонголт болно. Фүүшин хотын гөгөн сүм балагсны гөгөн сүм досхоны Монгол арааджуу хорогийн үнэч сонсогч. Мөгдний багшин их сургуулийн профессор одоо ажлын амралтаа авсан тунгалаг багш.
6: Гэе манай одоо шинэ цагүй болоод байгаа юм. Манай нэг байдал басна. Ям эн сэнийн тэр Луис Арожо өнөө одоо яг сэн нийл босч мөрөд манай нэг гарууд төсвэн үе чатвэн өдгөрэн дөрчлэн өдгөр ими яад нийлүүл байгаад шинэ цагүйг сонсогчд үжигчдийн анхаарлыг татах нэм юмгаа манай монголчуудын анхнаа сөүлгөр тимба үхэл үсэг бичгийн талаар нэм юлоо сонсогчдийн үжигчдийн сэнийрэлт хангах нэм талаар заасан миний үчирээс юлоо оролдож юлоо сатарж юлоо

0: бодол хэлбэрлээ.
1: Одоо Фүүшиний Монгол Аражийн хороо шин чагийн хамжуучлуурын орчны хөгжилтийн айныг өрлөхилж байна. Уламжлалт жуучлуураас шин жуучлуурын чаг мөчид орох бол түүхийн зайлшгүй сонголт болно. Хамжуучлуурын чаг үед сурвалжлагч, найруулагч, хөдлөгч, нөгдрүүлэгч нар ажлаан хэрхэн уусалчудын сайдур хийх бол чаг үеийн ховсгол чанартай үүрэг мөн. Өнөх түүхэл чанартай мөртөн ховсгол чанартай чаг үед шин жуучлуурын ажилтан нар яруу алдартай мөртөн өрсөлдөөн чанартай үйлс тулгарчээ. Өнөх шин аянын жуучлуурын ажилтны ажлаан хэрхэн сайдур хийх ба үндэсний жуучлуурын ажилдаан эвлүүлсэн хайр сэтгэлгийг оргилуулахыг тулгам шаардаж байна. Үүнд одоогийн Фүүшиний Монгол Аражийн хороогийн дараг чийсэчнаас ажилтан нараан чанга шаардан ирөөдгийг бараалан ярсан.
2: Манай Монгол хөлле Аражийн өдрүүлгийн 40 жилийн амжил бүтөмжин яг Намба засгийн ортны хүлийн яг харамжилэл үй үйгийн ажил шидийн шаргу хөдөлмөр жич өргөн олон хулан авагчидийн хүстэй дэмжилгийг гэрчилж байх юм. Яг имас одоо бид бас нэгэн хөгжилтийн ихрэлтийн чаг дээр зогсож, хариу цолгаан үргэлж, чармийн урах шилж, домдодын өндөт тэнэ хамтын чогчин ухамсарыг бат бүг бий болгооч, өндөт тэнэ ухаг үлгийн ажилыг сайтур хийж, орон нутгийн ажахгүй соёлын хөгжилтэд сайтур үйлсэрхийн хамтай, өндөт тэнэ бурхумдан давшилд, нийгмийн өй жогчил ба тогтун байдалд байва асууж охов үйлдүүлэн бадруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна.
1: Ирөөдөйдөн Монгол Аражуу төлөөс жуучлуурын хөгжилтийн явчид тус бүйн давалгаан бадруулж, уламжлалт дамжуулгийн хөрлчгүй талаа нөхөрлж, үйлчилгээний чадамжаа шилдэгжүүлж, хөлөн авагчид лугаагийн үйлдэлчлэн чангат гэж, хот чиглэлээр дамжуулахыг боловч, хөлөн авагчдын ханамжийн хэмжээг чармайн дээшлүүлж, өрн чагийн хамжуучлуурын орчинд уусалчин хөгжиж, нийгэм нийтдэн олон өшчилсэн үйлчлэг хангахаар чармайн. Монгол үжигчид сонсогчид өргөлжилэн дэмжиж, Монгол Аражуугийн ажилтад чөхрөшгүй чармайжил байвад, Монгол Аражуугийн үйлсийн зам мүүл дардан шиж, Монгол Аражуу нөвтрүүлэг ман хамжуулчлуурт уусалчих хэргэм ахин давшхан лавтай юм. Тус удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Оюун Чимэг, нөвтрүүлэгч Үүр Чарх, шингөгч Намөхөн, ханигч Хайшопин, ерөнхий ханигч Сэчин.
3: Хөндөс сонсогчдоо Өн чагийн зүүн хотын гурван мужи болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөөний тусгийн нөвтрүүлэг өндөрөөд өндөрлөлтэй баяртай.
4: 您正在收听的是FM87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм мансаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон овоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмий юу хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.

дөрөд охсоод үдэндээл хар өнөрөн гэрли хахвэн харалцвай хойгой дүүсэч боширон өрүүм хий өнөртэй лаг ерөөдөй нарнээ гэрли хавлааш егөд ег баханыг ба бэчамдэж барахар жээтэл өртөм жүүдөл хийн одо үгэ ягтээ тонглы үгэ бодымы болло дэрлө барахар бэчамдэж

0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。全国县融媒体中心综合广播现在是彩虹综艺蒙古语文艺节目。
1: 三人在他们心中，最独行那一个，从卡拉木勒所应的心，所托蒙古兵的奇迹的，三十七坦荡我的心，是特林真实哈的，所能我勒努特鲁的，三十七坦泰干找不个罪。Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Солон гурлын нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэнтэйгээ мэдээ хэлэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлын нөвтрүүлэг дан бидэ. Улаанхаад хотын байран баран хошны утаг урлагийн сорилцооны програмын байран ардын дуунуудаас төгрүүллөө таашаан сонирхч гэнэ үү? Хамаг төрөнд бидээс чинь билгийн дуулсан алтан богдын шилгэх байран ардын дуугийг сонирхъя.